تناسری میلا پنجواں سو کت ڈر جے ختم کمار ڈر ڈر پچے من مکھ وے چارے رہاؤ سر اوپر مات پتا گردیو سفل مورت جاں کی نرمل سیو ایک نرنجن جاں کی رات مل ساد سنگت ہوت پرگاس جیئن کا داتا پورن سب ٹھائے کوٹ کلیش مٹے ہر نائے جنم مرن سگلا دکھ ناس ہے گرمکھ جاں کے من تن باس ہے جسنو آپ لئے لڑ لائے درگے ملے تسے ہی جائے سی پگت جے ساچے بھانے جم کال تے پے نکانے ساچا سائب سچ دربار قیمت کون کہے بیچار کٹ کٹ انتر سگل ادھار نانک جاچے سنترینار تناسری محلا پنجواں اک اونکار ستگر پرساد کر باہر تیرا دروازہ تو جن کہیں سنگ کر کرپا پریتم پرب اپنے نام جپو ہر رنگ جن کو پرب اپنے کا تان جو تو کرے کراوے سوامی سامسلت پروان رہاؤ پت پرمیشر گت نارائن تن گوپال گن ساکی چرن سرن نانک داس ہر ہر سنتی اے ود جاتی تناسری میلا پنجواں سگل منورت پرب تے پائے کنت لائے گر راکے سنسار ساگر میں جلن نہ دینے کنے نہ دتر پاکے جن کے من ساچا وشواس تیک تیک سوامی کی شوبھا انب سدا الاس رہاؤ چرن سرن پورن پرمیشر انتر جامی ساکھیو جان بوجھ اپنا کیو نانک پگتن کا انکر راکھیو تراسری میلا پنجواں جے جے پیکھوں تے حضور دور کتھو نہ جائی رو ریا سربتر میں من سدا تے آئی ایت اوت نہیں بیچڑے سو سنگی گنیے دنس جائے جو نمک میں سو الپ سکھ پنیے رہاؤ پرت پالے اپیاؤ دے کٹ اون نہ ہوئی ساس ساس سمالتا میرا پرب سوئی اچھل اچھید اپار پرب اونچا جاں کا روپ جپ جپ کرے آنند جن اچرج آنوپ سامت دیو دیال پرب جت تمہیں ارادہ نانک منگے دان پرب رین پگ سادا تناسری میلا پنجواں جن تم تیجے تنہیں بلائے سکھ سہج سیتی کر آؤ اند منگل گن گاؤ سہج تن نیکل راج کماؤ تم کر آو میرے میت تمرے دوکھی ہر آپ نوارے اپدا پئی بتیت رہاؤ پرگٹ کینے پرب کرنے ہارے ناسن پاجن تھا کے پر منگل واجے نت واجے اپنے خصم نواجے استھر رہو ڈولو مت کبھو گر کے بچن آدھار جے جے کار سگل پو منڈل مکھ اوجل دربار جن کے جیت نہیں فیرے آپے پیا سہائی اچرج کیا کرنے ہارے نانک سچ وڈیائی تناسری میلا پنجواں کر سیواں اک اونکار ستگر پرساد سنو سنت پیارے بنو ہمارے جیو ہر دن مکت نہ کاہو جیو رہاؤ من نرمل کرم کر تارن کرن ہر اور جنجال تیرے کاؤ نہ کام جیو جیون دیوا پاردم سیوا کے اپدیش موکو گردینا جیو تس کیوں نہ لائی ہیت جا کو کچھ نہ ہی بیت انت کی بار او سنگ نہ چالے من پر تو آراد ہر کے پریتم ساتھ جا کے سنگ تیرے بندن چوتے گو پار برہم سرن ہردے کمل چرن اور آس

در رکھ آس دیے رچ بھلے سنجو ستے بن کا ساجن سیوک دیے پرب دیون جو ہر سمرت تن

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی جھونپڑی تیر سب چھنا جات نہ پت نہ آدرو ادھیان بھر ملنا متر نہ ایک دھن روپہیر کچھ ساتھ نہ سنا راجا سگلی

گر نانک پت ادھارنے بھوجن بکھم اسدام گر بوتے تاریم نانک پور کرم ست گر چرنی لگیا پاؤڑی

دوایا ہوں میں رو گیا پو پاگا سہج سہج ملایا کایا سیج گر سبد سکھا لی گیان تت کر پو گو انجن سکھ مانی نت رلیا نانک تر سنجوگو سب سنتو کر پاؤ کڑم کڑمائی آیا بلرام جیو

سب دوخ کلائن بلاول محلا پنجواں کون جانے پرب تمری سیوا پرب اوناسی الف اتےوا گن بےنت پرب گہر گمبھیر اونچ محل سوامی پرب میرے تو اپرم کر ٹھاکر میرے رہاو ایکت بن نہ ہی کو دوجا تم ہی جانو اپنی پوجا آپ کو کچھ نہ ہوت پائی جس پرب دے وے سو نام پائی کہو نانک جو جن سب پایا گن ندان پرب تنہی پایا بلاول محلا پنجواں مات گرم میں ہاتھ دے راکھیا ہر رس چھوڑ بکیا پھل چاکیا پج گوبند سب چھوڑ جنجال جب جم آئے سنگارے موڑے تب تن بنس جائے بے حال رہاؤ تن من تن اپنا کر تھاپیا کرن ہار ایک نمک نہ جاپیا مہام اندکوپ پریا پار برہم مایا کٹل بسریا وڈے پاگ پگ کیرتن گایا سنت سنگ نانک پرب پایا بلاول محلا پنجواں مات پتا ست بند پائی نانک ہوا پار برہم سہائی سوکھ سہج آنند کنے گر پورا پوری جا کی بانی انک گنا جا کے جائے نہ گنے رہاو سگل سرنجام کرے پرب آپے اے منور سو پرب جاپے ہر کرم کام موقع داتا پوری تئی سمر سمر وداتا سات سنگ نام کرنگ مانیا کر آیا پورے گریانیا بلاول محلا پنجواں سرم ندھان پورن گردیو رہاو ہر ہر نام جپت نر جیوے نر سوار ساتک نر تھیوے رام نام ہوا رکھواڑا چک مارو ساکت ویچارا نندا کر کر پچے کنیرے نرپت ہاتھ گلے سر پیرے کہو نانک جپے جن نام تاں کے نکٹ نہ آوے جام راگ بلاول محلا پنجواں کر چوتھا دو پدے

پویں خیالی جم پور فاسے گا جم جالی ہیت کے بندن توڑ نہ ساکیں تا جم کرے خواری جیو نہ ہو کرتا نہ میں کیا امرت نام ست گر دیا جس توں دے تسے کیا چارا نانک سرن تمہاری جیو مارو محلا تیجا کر پہلا اک اونکار ست گر پرساد

خالق تھاواں پلا مٹھا دنیا کھیل برا رٹھ تٹھا صدق صبوری سنت نہ ملیو وقت اپن پانیاں

چھوڑ خیال دنیا کے تندے، ہوئے پہ خاک فقیر مسافر، ایہو درویش قبول درا، سچ نواز یقین مسلح، منسا مار نواریو آسا، دے مسیت من مولانا، قلم خدائی پاک کھرا۔

راتی ملے ملائی من مخ آون جانی جب ناچی کب گھونگٹ کیسا مٹکی پھوڑ نراری نانک آپ آپ پچھانے گرمکھ تت بچاری تخاری محلہ پہلا میرے لال رنگیلے ہم لالن کے لالے گر الک لکھایا اور نہ دوجا پالے گر الک لکھایا جاں تن پایا جاں پرب کرپا داری جگ جیون داتا پرب بداتا سہج ملے بنواری نظر کریں تو تارے تری سچ دیو دین دیالا پرنوت نانک داسن داسا تو سرب جیاں پرت پالا پر پور تار رہے ات پیارے